Бургаські вечері, котрі барські мрежі, зручно сплетені у тонке бургаське могла.